0: FM。
1: มาตัวมาหมู
2: Exciting。
0: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.